Tērgā tēsā tētlāngā chāyāngā kī hōnāngā kī kūnā tētlāngā tē tētsiā nā tā nā kūnā tsūndē kāma sī wūsā kāma sī tūyā tēsā tēgā tā kāshū nā hēng kī tā tā tī tēsā tēgā tā rā sīyāng jīyā nā hēgā ndīyā rā kēng tī tī wūsā kā hōnāngā sūnā kūnā tētlāngā tēlā ā chūdhēn kēng wūsā rōyū tāngā tā kī lā tū tāngā kī lī tōlā

Tēnā kāng kīsā dzēgō dzēngā kīyā wā nā kāyā tēlā yā yā tē Lēsā dzēgō dzēngā kīsā dzēgō dzēngā dzēngā sāmarī kīyā CBC North Radio 1 gīlā dā chō dēnā āwā rā lā tō mā Tā tī sā dzē kāyā tē kāl nā tā wā kīnā tī tī yā dzēngā mī nā yā jīnā kīnā tī tī yā lā Bruce Springsteen lā Badlands tā nā yā jīnā kīnā tī tī yā kū tsēn dē lā Pēsā kīyā dzēngā dā chā lē āngā sā kīnā lē tū tā yā lī wā sā Tēnā o te kāne kāri kī kī ākhañjī tsī kī lā kāi kī lā kī chāndī. Tā kāi ā tī tī o tā tī Bruce Springsteen Badlands anā yā jī.

0: He tū tēlin kū tā kō tā Meritrace McKenzie he I hini kō kā kō a kā kō tā wā.
1: Sini nē tāl kua maula, 8 years on. I tā I tē yun a hospital tā rau kua tā. Pāutan 1 year on school ai tā. A pā yun a tīpi tā hospital ki rī kua tā. In tā tū tā pāna ki chasi uri. Tā 1 year on I school ai tā. 14 才把爸干那家，可是一听是确在开花爸，等那些瓜子那天来，开这可里也瓜瓜，打开个果盖哎瓜一喂，哎呦呢啊，哎呦呢，心里好来，阿妈瓜子那天到了，阿爸的你晓得没瓜子那天，现在也在开大地啊，大家嘞心里好来，有呢也是瓜来的，没。Sitligula. A jobi hindi tigan hatle. A pa kaya sa mizitlia, kia mitajo dale. In da kia sa ta anstingula chisa gulane. Da pa tanga mi hindi tlenen tai sa kia na ke sa kia gundi mi sitlona dita. Lua ya guminde. A kana mi chona ka huri. Isi katri huat ni huatal da ti Mizitlinzong, kaslandeko, kaikondeko, mizitlo, kaisite, tana zatene. Eh, nazazine, titi dunayin, tenisi dunayin. Da, kazi, filadinu, fanaba. Eta, di, falakanehu. Mi, otlinahu, kui, mi, kualakani, kun, sinla. Mi, kualizit.